بىلەن ياخشى نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈردى. كۆپىنچىسى دۇنيا كەپشەرلەش مائارىتى مۇسابىقىسى جۇڭگو دۆلەتلىك يىغىپ مەشىق قىلدۇرۇش كوماندىسىغا تاللاندى. ئۇنىڭ يېتەكچىلىكىدە تۈركۈم تۈركۈملىگەن ياش كەپشەر ئىختىساسلىقلىرى تېز ئۆسۈپ يېتىلىپ، مەملىكەتنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىكى پولات قۇرۇلما كارخانىلىرىدا تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىشتىكى جەڭگىۋار قوشۇنغا ئايلىنىپ، بىناكارلىق پولات قۇرۇلما كەسپىنىڭ سىجىل تەرەققىياتىغا ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ قوشتى. تۆكپىسى گەۋدىلىك بولغاچقا ليۇ كېمىن خاڭجۇ ھۈنەرۋىنى، جېجياڭ ھۈنەرۋىنى، جېجياڭ ئۆلكىسى بويىچە ئەمگەك نەمۇنىسى، مەملىكەتلىك بىرىنچى ماي ئاياللار ئۈلگىسى ۋە مەملىكەتلىك تېخنىكا ماھىرى قاتارلىق شەرەپلەرگە ئېرىشتى. 2023 يىل 3 ئايدا ليۇ كېمىن مەملىكەتلىك ئاياللار بىرلەشمىسى تەرىپىدىن مەملىكەتلىك 8 مارت قىزىل بايراقدارى دېگەن شەرەپلىك نامغا ئېرىشتى. 2025 يىل 4 ئايدا ليۇ كېمىن مەملىكەتلىك ئەمگەك نەمۇنىسى بولۇپ تەقدىرلەندى. ليۇ كېمىننىڭ ۋۇجۇدىدا بىر خىل غەيرەت بار. ئۇ مەيلى نېمىلا ئىش قىلسۇن جان كۆيدۈرۈپ ئىشلىدى. ئائىلە بىلەن كەسىپنى تەڭ ئېلىپ مېڭىش تەس بولغان ۋاقىتلاردا ئۇ ھەرقانداق ئىشنى ئەڭ ياخشى قىلىش غەيرىتى بىلەن ئىككىسىنىڭ مۇناسىۋىتىنى تەڭپۇڭلاشتۇردى. ھازىر 50 ياشقا يېقىنلىشىپ قالغان ليۇ كېمىن يەنىلا خاڭجۇ شاۋشەن پولات قۇرۇلما چەكلىك شىركىتىدە كەپشەرلەش تېخنىكىسى بويىچە تەربىيەلەش ئېلىپ بارماقتا. ئۇ ھەر كۈنى كوللېكتىپىدىكى ئەزالار بىلەن بىرلىكتە يېڭى ماتېرىياللارنى كەپشەرلەش ھۈنەر سەنئىتىنى تەتقىق قىلىپ، تەجرىبە ئۆتكىلىنى بۆسۈپ ئۆتۈپ، تېخنىكا جەھەتتە يېڭى بۆسۈش ھاسىل قىلىش ئۈستىدە ئىزدىنىپ، كارخانىنىڭ تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىشىنى مۇستەھكەم تېرەك بىلەن تەمىنلىمەكتە.

0: ئالماينىگە؟ كۈندەڭلاتىم ئەس.
1: بىر قېتىملىق تاسادىۋى چاچ ياساش كەچۈرمىشى مەندە ئايال ساتراشلارغا نىسبەتەن قىزىقىش پەيدا قىلدى. ئىلگىرىكى چاچ ياساش ئەسلىمەمگە ئوخشىمايدىغىنى، ئۇ مېنىڭ ئالدىمغا رەخنى تارتىپ قويغاندىن باشلاپ، پۈتكۈل مۇلازىمەت جەريانى ناھايىتى ئازادى بولدى. مەن ناھايىتى رازى بولغۇدەك يېڭى چاچ پاسونغا ئېرىشتىم. دوستلىرىم بىلەن بۇ ئايال ساتراش توغرىسىدا پاراڭلاشقاندا بولسا، دوستۇم ئەكسىچە، سىز ئادەم ئالماشتۇرغۇزغانسىز دەپ سورىدى. بۇ نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ ئايال ساتراشلارغا بولغان پوزىتسىيىسى. قانچە ئاز ئۇچرىغان سېرى ئۇلارنىڭ چاچ ياساش سەۋىيىسى شۇنچە گۇمان قوزغايدۇ. بۇ خىل ئالايدىلىككە قارىتا كىشىلەر ئەر ساتراشلارغا خاس بولغان ئاتاق بويىچە ئايال ساتراشلارغا ئايال تونى دەپ ئىسىم قويدى. ئەمما ئون نەچچە يىل ئىلگىرى كوچا كويلاردىكى مەھەللە دۇكانلاردا ساتراش ئاياللارنى ھەممىلا يەردە ئۇچراتقىلى بولاتتى. لېكىن قاچاندىن باشلاپكى ئۇلار خۇددى ئازلىتىۋەتكەن چاچقا ئوخشاش ئاستا ئاستا غايىب بولدى. ئىلگىرى كەسىپتە مۇھىم ئورۇندا تۇرغان ئايال ساتراشلار نېمە ئۈچۈن بۈگۈنكى كۈندە ئاز ئۇچرايدىغان يالغۇز مايسا بولۇپ قالدى؟ بىر ئايال چاچ قايتىسىنى تۇتقىنىچە ئەينەك ئالدىدا تۇرۇپ ھەر خىل خېرىدارلارغا يۈزلەنگەندە بىر تەرەپلىمە قاراشتىن قانداق قۇتۇلۇشى، قانداق قىلىپ ئەۋزەللىككە ئىگە بولۇشى كېرەك؟ مەن بۇ مەسىلە توغرىسىدا بىر نەچچە ئايال ساتراش بىلەن پاراڭلاشتىم. تۆۋەندىكىسى ئۇلارنىڭ بايانلىرى. شاۋنا كەسىپ بىلەن شۇغۇللانغىنىغا بىر يېرىم يىل بولغان ساتراش. ساتراش بولۇشتىن بۇرۇن مەن خىزمەت ئورنۇمدا 10 يىل كۈرەش قىلغان. ئىنتېرنېتتا داڭلىق ماركا تىجارىتى بىلەن شۇغۇللانغان. ئۆزۈمنىڭ پۇراقلىق مەھسۇلاتىم بار. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا مەن يەنە ئۆي جاھازلىرىنى تەشۋىق قىلىدىغان بىلوگ ئىگىسى ۋە فوتو سۈرەت لايىھىلىگۈچىسى. مەن ئەسلىدىلا چاچ ياساشنى ياخشى كۆرىدىغان ئادەم. ساتراش بىلەن ئۆزۈمنىڭ لايىھە كۆز قارىشىم توغرىسىدا پىكىر ئالماشتۇرغاندا، ئۇلار ھەتتا مېنى كەسىپداش دەپ قارايدۇ. تاسادىپىي توغرا كېلىپ قالغان پۇرسەتتە مەن خۇشاللىق بىلەن ئۆزۈمنىڭ ئۆتكەن 10 يىلدا توپلىغان ئالاقە، سېتىش، خېرىدارغا ئېرىشىش، لايىھەلەش، تىجارەت قىلىش قاتارلىق كەسپىي ماھارەتلىرىمنىڭ ساتراش ئېھتىياجلىق بولغان ماھارەتلەر بىلەن ئوخشاش ئىكەنلىكىنى بايقىدىم. دەل يېقىنقى يىللاردىن بۇيان بۇ ساھەدە رىقابەت كەسكىن بولغاچقا، مەندە مۇسابىقە يولىنى ئۆزگەرتىش ئويى پەيدا بولدى. كەسىپ ئالماشتۇرغاندا مەن 33 ياشتا ئىدىم. كەسىپتىكى تەڭتۇشلىرىمنىڭ ھەممىسى كەسىپتىكى پېشقەدەم ئۇستاملارغا ئايلىنىپ بولغان ئىدى. مېنىڭ مەندىن 10 نەچچە ياش كىچىك كەسىپداشلىرىمغا ئوخشاش يۈگۈرىتىم ئىشلارنى قىلىشتىن باشلاشقا ۋاقتىم يوق بولغاچقا، پەقەت ئىقتىسادىي تەننەرخ تېخىمۇ يۇقىرى، لېكىن ئۆگىنىش ۋاقتى قىسقا بولغان چوڭلار مارپىنى تاللاشقا مەجبۇر بولدۇم. مەن ئوخشاش بولمىغان ئوقۇتقۇچىلارغا ئەگىشىپ 3 كۈندىن 15 كۈنگىچە ئوخشاش بولمىغان ماھارەت بويىچە مەخسۇس دەرس ئۆگەندىم. يەنە تېخى مەخسۇس كورېيەگە بېرىپ بىلىم ئالدىم. توردىن سېتىۋالغان دەرسلىك ۋە سىن بايلىقىدىن پايدىلىنىپ ئۆزلۈكىدىن ئۆگىنىش، يالغان ئادەمنىڭ باش مودېلىنى ئېلىپ چاچ پاسونى لايىھەلەش كىتابىغا ئەگىشىپ مەشىق قىلىش مېنىڭ نورمال ھالىتىم بولۇپ قالدى. ئەستايىدىل دەرس ئۆتۈشتىن باشقا سايمان تەييارلاشقىمۇ نۇرغۇن ئەجىر سىڭدۈردۈم. خىزمەت ئىزدىگەندە دۇكان پەقەت ئىش

0: ئايلاردا 800 مىليوندىن ئارتۇق ئادەم يەنىلا ئاچارچىلىق ئىچىدە تۇرۇۋاتىدۇ.
1: ۋابا ۋە مۇھىت بۇلغىنىشىمۇ ناھايىتى قورقۇنچلۇق.
2: شۇنداق ئەمەلىيەتتە بۇلاردىن باشقا يەنە بىز كۆرۈپ تۇرۇپ كۆرمەسكە سالىدىغان بىر خىل ھاياتلىق تەھدىدى بار.
1: ئۇ نېمە؟
2: تاماكا چېكىش. تاماكا چېكىشنى دۇنيا سەھىيە تەشكىلاتى ئىنسانلارنىڭ 5 خىل تەھدىدى دەپ ئاتىغان. ھەر يىلى 8 مىليوندىن ئارتۇق ئادەمنىڭ جىنىغا زامىن بولماقتا.
3: بارمىقىڭىزغا قىسىۋالغىنىڭىز ئۆزىڭىز ۋە باشقىلارنىڭ ھاياتى. بىز تاماكىغا ياق دەيلى.

ئىگىلىك تەقسىملەش ئىقتىدارىنى كۈچەيتىش، شەھەرنى زامانىۋى ئىدارە قىلىش سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈش قاتارلىق جەھەتلەردە ئالدىن يولى قويۇشى، ئالدىن سىناق قىلىشى، پائال ئىزدىنىشى، تەجرىبە يارىتىشىغا مەدەت بېرىش، شاڭخەي ۋە چاڭجاڭ دەرياسى دېلتىسىنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىي قىلدۇرۇشتا، ھەتتا دۆلىتىمىزنىڭ سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشىدا ستراتېگىيەلىك ئەھمىيەتكە ئىگە. شاڭخەي ئەركىن سودا سىناق رايونى، لىنگاڭ يېڭى رايونى قۇرۇلۇشى خىزمىتىنى داۋاملىق ياخشى ئىشلەپ، تەجرىبە ئېتىزلىق رولىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇش كېرەك. شاڭخەي خەلقئارا پۇل مۇئامىلە مەركىزى قۇرۇلۇشىنى ياخشى تۇتۇپ، چاڭجاڭ دەرياسى دېلتىسى ۋە پۈتۈن مەملىكەت ئىقتىسادىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا مەدەت بېرىش كېرەك. ئالتىنچى، چاڭجاڭ دەرياسى دېلتىسى رايونىنىڭ يېشىل تەرەققىيات ئاساسىنى پۇختىلاش كېرەك. چاڭجاڭ دەرياسى دېلتىسى رايونى چاڭجاڭ دەرياسى ئىقتىساد بەلبېغىنىڭ باشلامچىسى. شۇڭا ئىقتىسادىي تەرەققىياتتا ئالدىدا مېڭىپلا قالماي، ئېكولوگىيەنى قوغداش ۋە بەرپا قىلىشتىمۇ ياخشى باشلامچى بولۇشى كېرەك. چاڭجاڭ دەرياسىنىڭ ئېكولوگىيەسى مۇھىتىنى قوغداش، ئەسلىگە كەلتۈرۈشنى گەۋدىلىك ئورۇنغا قويۇپ، ئېكولوگىيەلىك مۇھىتتىكى گەۋدىلىك مەسىلىلەرنى تۈزىتىشنى چىڭ تۇتۇپ، شەھەر بازارلاردا پاسكىنى سۇ، ئەخلەتنى بىر تەرەپ قىلىشنى ئالغا سىلجىتىپ، خىمىيە سانائىتىدىن بۇلغىنىش، يېزا ئىگىلىكىنىڭ دائىرىلىك بۇلغىنىشى، كېمە پاراخوتتىن بۇلغىنىشنى ۋە قالدۇق رۇدا ئامبارلىرىنى تۈزەشنى كۈچەيتىش كېرەك. تەيخۇ كۆلى رايونى ئەتراپىدىكى شەھەر يېزىلاردا ئورگانىك تاشلاندۇقنى بىر تەرەپ قىلىش ۋە ئۇنىڭدىن پايدىلىنىشنى ئالغا سىلجىتىپ، يۈرۈشلۈك يانداشما كاپالەت تەدبىرلىرىنى شەكىللەندۈرۈپ، چاڭجاڭ دەرياسى دېلتىسى رايونىنىڭ ئېكولوگىيەلىك مۇھىتىنى ئورتاق قوغداش، بىرلىكتە تۈزەشنى ئۆرنەك بىلەن تەمىنلەپ، مەملىكەت بويىچە ئورگانىك تاشلاندۇقنى بىر تەرەپ قىلىش ۋە ئۇنىڭدىن پايدىلىنىش ئۈچۈن ئۈلگە كۆرسىتىش كېرەك. چاڭجاڭ دەرياسىدا بېلىق تۇتۇشنى مەنئى قىلىش ئومۇملۇق نەزەردە تۇتۇلغان، ئەۋلادلار كۆزلەنگەن مۇھىم تەدبىر. دەريا بويىدىكى ئۆلكە، شەھەرلەر ۋە ئالاقىدار تارماقلار بىر تۇتاش پىلانلاش، ماسلاشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، سىياسەت تەدبىرلەرنى ئىنچىكىلەشتۈرۈپ، ئاساسىي گەۋدىلىك مەسئۇلىيىتىنى چىڭىتىپ، بېلىقچىلىقتىن چېكىنگەن بېلىقچىلارنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشى ۋە تۇرمۇشىنى كاپالەتلەندۈرۈشى كېرەك. قانۇن ئىجرا قىلىش، نازارەت قىلىش باشقۇرۇشنى كۈچەيتىپ، قانۇنسىز بېلىق تۇتۇش قىلمىشلىرىغا قاتتىق زەربە بېرىپ، بېلىق تۇتۇشنى مەنئى قىلىش خىزمىتىدە ئەمەلىي ئۈنۈم ھاسىل قىلىش كېرەك. يەتتىنچى، ئاساسىي ئاممىۋى مۇلازىمەتنى قولايلاشتۇرۇش ھەم بەھرىلەشنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. كۆپرەك خەلقنىڭ مەنپەئەتىنى كۆزلەپ، كۆپرەك خەلقنىڭ غېمىنى يەپ، بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ تەرەققىي قىلدۇرۇش داۋامىدا خەلق تۇرمۇشىدىكى كەمتۈكلۈكنى تولۇقلاش كېرەك. ئۈچ ئۆلكە، بىر شەھەر بۇ قېتىمقى يېڭى تاشسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمىنىڭ ئالدىنى ئېلىش، تىزگىنلەش تەجرىبىسىگە بىرلەشتۈرۈپ، چاڭجاڭ دەرياسى دېلتىسى رايونى ھەمكارلىق مېخانىزمىدىن پايدىلىنىپ، ئاممىۋى سەييە ۋەقەسى قاتارلىق زور تاسادىپىي ۋەقەلەرگە جىددىي تاقابىل تۇرۇش سىستېمىسىنى بەرپا قىلىپ، داۋالاش، ساقلىق ساقلاش ماددىي ئەشيالىرىنى، زاپاس ساقلاشنى يەنىمۇ كۈچەيتىش كېرەك. بىرلىك كەلگەن ئاساسىي داۋالىنىش سۇغۇرتىسى سىياسىتىنى يولغا قويۇشنى ئالغا سىلجىتىپ، دورا مۇندەرىجىسى، دىياگنوز قويۇش داۋالاش تۈرلىرى، داۋالاش مۇلازىمەت ئەسلىھەلىرى مۇندەرىجىسىنى پىلانلىق ھالدا تەدرىجىي بىرلىككە كەلتۈرۈش كېرەك. ئىجتىمائىي كاپالەت كارتىسىنى ۋاسىتە قىلىپ، ئاھالە مۇلازىمىتى ھەممىباب كارتىسىنى يولغا قويۇش ئۈستىدە ئىزدىنىپ، قاتناش، سەپەر، سەيلى ساياھەت، مەدەنىيەت تەسىرات قاتارلىق جەھەتلەردە بىر شەھەر مۇئامىلىسىدىن بەھرىمەن قىلىشنى ئالدىن ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەك. شۇنىڭ بىلەن بىرگە شەھەر يېزىلاردا ئاساسىي قاتلام ئىدارە قىلىشتىكى كەمتۈكلۈكنى تولۇقلاش، تەبىئىي ئاپەتتىن مۇداپىئەلىنىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈش جەھەتتە كۈچ سەرپ قىلىشى، ئەمەلىي ئۈنۈم ھاسىل قىلىشى كېرەك. پارتىيەنىڭ يۆلىنىشىنى ئىگىلەش، ئومۇمىيەتنى پىلانلاش، سىياسەت بەلگىلەش، ئىسلاھاتنى ئىلگىرى سۈرۈش ئىقتىدارى ۋە ئىرادىسىنى كۈچەيتىپ، چاڭجاڭ دەرياسى دېلتىسىنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ تەرەققىي قىلدۇرۇشنى كۈچلۈك سىياسىي كاپالەتكە ئىگە قىلىش كېرەك.
bir gavdilashtirib taraqqiy qildirish strategiyasini yo'lga qo'yish davomida ixtisoslarni bayqash, ixtisoslarni yetishtirish, ixtisoslarni ishlatish kerak. Siyosiy o'lchamni birinchi o'lcham qilishni ching turib, kadrlar qo'shonining siyosiy jihatda shangili, tayanqili bo'lishi, kishini xotirjam qila oladigan bo'lishiga haqiqiy kafolat qilish kerak. Kadrlar tuzumi islohotini cho'nqurlashtirib, iqtidorliklar chiqadigan, a'lolar mukofotlanadigan, iqtidorsizlar tushadigan, nacharlar shallanadigan to'g'ri yo'nalishni shakllantirishga turtki bo'lish kerak. Changjiang daryosi deltasini bir gavdalashtirib taraqqiy qildirishga mos keladigan kadr almashtirish mexanizmini o'rnatish ustida izlanish kerak. Korxona partiya tashkilotini qalablashtirish qurilishini kuchaytirib, partiya tashkilotining korxonalarning tadbir belgilishi, bozor ichishi, texnika yengilishi, unumni o'stirishiga mulozamat qilish qatorliq jihatlardagi rolini joriy qildirib, partiyaning siyosiy afzalligi, tashkiliy afzalligini korxonaning taraqqiyot afzalligiga aylantirish kerak. Umumiy mulkchilikdan boshqa egalikdagi tashkilot

مۇھىتنى ئاسراش مەسئۇلىيىتىنى چىڭىتىش، مەركەزنىڭ ئېكولوگىيىلىك مۇھىتنى ئاسراشنى نازارەت قىلىش، تۈزەش قاتارلىق ئەھۋاللارنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. ئىككىنچى، گۈزەل جۇڭگو قۇرۇلۇشىنىڭ يىللىق ئاساسلىق نىشانىنىڭ ئورۇندىلىش ئەھۋالى. ئاتموسفېرا مۇھىتى، سۇ ۋە دېڭىز ئوكيان ئېكولوگىيىلىك مۇھىتى، تۇپراق ئېكولوگىيىلىك مۇھىتى، قاتتىق تاشلاندۇقنىڭ بۇلغىنىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش، تۈزەش ۋە ئېكولوگىيە سۈپىتى ئەھۋالى، شۇنىڭدەك يىللىق نىشاننى ئورۇنداش ئەھۋالىنى باھالايدۇ. ئۈچىنچى، گۈزەل جۇڭگو قۇرۇلۇشىنىڭ يىللىق نۇقتىلىق ۋەزىپىلىرىنىڭ ئورۇندىلىش ئەھۋالى. تەرەققىيات شەكلىنىڭ يېشىل، تۆۋەن كاربونلۇق تىپىنى ئۆزگەرتىش، بۇلغىنىشنى تۈزەش، ئېكولوگىيە سىستېمىسىنىڭ كۆپ خىللىقى، مۇقىملىقى، سىجىللىقىنى ئاشۇرۇش، ئېكولوگىيىلىك مۇھىت بىخەتەرلىكى يىللىق نۇقتىلىق ۋەزىپىلىرىنىڭ ئورۇندىلىش ئەھۋالىنى باھالاش كېرەك. تۆتىنچى، مەبلەغ ئىشلىتىش ئۈنۈمى ئەھۋالى. مەركەز ۋە يەرلىكنىڭ ئېكولوگىيىلىك مۇھىتنى ئاسراش، مالىيە مەبلىغىنى ئىشلىتىش ئۈنۈمىنى باھالاش كېرەك. بەشىنچى، ئاممىنىڭ رازى بولۇش دەرىجىسى. ئاممىنىڭ ئۆز رايونىنىڭ گۈزەل جۇڭگو قۇرۇلۇشى ۋە ئېكولوگىيىلىك مۇھىت سۈپىتىنى ياخشىلاشتىن رازى بولۇش دەرىجىسىنى باھالاش كېرەك. ئالتىنچى ماددا، باھالاشتا 100 نومۇر تۈزۈمى بويىچە نومۇر قويۇلىدۇ. نومۇر قوشۇپ بېرىلىدىغان تۈرلەر ۋە نومۇر كېمەيتىلىدىغان تۈرلەر مۇۋاپىق تەسىس قىلىنىدۇ. نومۇر قويۇش ئەھۋالىغا ئاساسەن باھالاش نەتىجىسى مۇنەۋۋەر، ياخشى، لاياقەتلىك، لاياقەتسىز دەپ 4 دەرىجىگە ئايرىلىدۇ. مەركەز ئېكولوگىيىلىك مۇھىتنى ئاسراشنى نازارەت قىلىش خىزمىتىگە رەھبەرلىك قىلىش گۇرۇپپىسى ئىشخانىسى، مەركىزىي كومىتېت تەشكىلات بۆلۈمى ئالاقىدار تارماقلار بىلەن بىرلىكتە باھالاش كۆرسەتكۈچى ۋە نومۇر قويۇش تەپسىلىي قائىدىسىنى تۈزۈپ چىقىدۇ. بۇنىڭ ئىچىدە تەرەققىيات شەكلىنىڭ يېشىل، تۆۋەن كاربونلۇق تىپىنى ئۆزگەرتىشكە ئالاقىدار باھالاش، كاربون چوققا، كاربون نېيتراللىقى ۋە ئۇنىۋېرسال باھالاش بىلەن جىپسىلاشتۇرۇلۇشى كېرەك. ئۆلكە، ئاپتونوم رايون، بىۋاسىتە قاراشلىق شەھەرلەردە پەۋقۇلئاددە زور مۇھىت بۇلغاش ۋەقەسى ياكى پەۋقۇلئاددە زور ئېكولوگىيەگە بۇزغۇنچىلىق قىلىش ۋەقەسى يۈز بەرگەندە يىللىق باھالاش نەتىجىسىنى ياخشى ۋە ئۇنىڭدىن يۇقىرى دەپ بېكىتىشكە بولمايدۇ. يەتتىنچى ماددا، باھالاش خىزمىتى يىلدا بىر قېتىم قانات يايدۇرۇلىدۇ. پىرىنسىپ جەھەتتە كېيىنكى يىلى 6 ئاينىڭ ئاخىرىدىن بۇرۇن تاماملىنىدۇ. بۇنىڭ ئىچىدە ئۇنىۋېرسال باھالاش خىزمىتى كېيىنكى يىلى 3 ئاينىڭ ئاخىرىدىن بۇرۇن ئاساسىي جەھەتتىن تاماملىنىدۇ. 8 ماددا، باھالاشتا تۆۋەندىكى قەدەم باسقۇچلار قوللىنىلىدۇ. بىرىنچى، ئۆز-ئۆزىنى باھالاش خۇلاسىسى. ھەر قايسى ئۆلكە، ئاپتونوم رايون، بىۋاسىتە قاراشلىق شەھەرلەر گۈزەل جۇڭگو قۇرۇلۇشىنىڭ ئىلگىرىلەش ئەھۋالى ۋە قولغا كەلتۈرگەن نەتىجە ئۈنۈملىرىنى خۇلاسىلەپ، باھالاش كۆرسەتكۈچىگە سېلىشتۇرۇپ، ئۆز-ئۆزىنى باھالاپ، ئۆز-ئۆزىنى باھالاش خۇلاسە دوكلاتىنى شەكىللەندۈرۈپ، مەركەز ئېكولوگىيىلىك مۇھىتنى ئاسراشنى نازارەت قىلىش خىزمىتى رەھبەرلىك گۇرۇپپىسى ئىشخانىسىغا يوللايدۇ. ستاتىستىكىلىق كۆزىتىش سانلىق مەلۇماتى ۋە ئاممىنىڭ باھالاش تەسىراتى قاتارلىق ئالاقىدار تارماقلار ئىگىلىگەن سانلىق مەلۇماتلارغا قارىتا ئۆز-ئۆزىنى باھالاشنى قانات يايدۇرمىسىمۇ بولىدۇ. ئىككىنچى، تەكشۈرۈپ دەلىللەش. مەركەز ئېكولوگىيىلىك مۇھىتنى ئاسراشنى نازارەت قىلىش خىزمىتى رەھبەرلىك گۇرۇپپىسى ئىشخانىسى ئالاقىدار تارماقلار بىلەن بىرلىكتە ھەر قايسى ئۆلكە، ئاپتونوم رايون، بىۋاسىتە قاراشلىق شەھەرلەرنىڭ ئۆز-ئۆزىنى باھالاش خۇلاسە دوكلاتىنى تەكشۈرۈپ، دەلىللەپ، جەملەپ رەتلەيدۇ. ئۈچىنچى، ئۇنىۋېرسال باھالاش. مەركەز ئېكولوگىيىلىك مۇھىتنى ئاسراشنى نازارەت قىلىش خىزمىتى رەھبەرلىك گۇرۇپپىسى ئىشخانىسى مەركىزىي كومىتېت تەشكىلات بۆلۈمى ئالاقىدار تارماقلار بىلەن بىرلىكتە باھالاش كۆرسەتكۈچىگە سېلىشتۇرۇپ ئۇنىۋېرسال باھالاپ، باھالاش دەرىجىسىنى ئايرىش، باھالاش نەتىجىسىنى بىر تەرەپ قىلىش قاتارلىق تەكلىپلەرنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، مەركەز ئېكولوگىيىلىك مۇھىتنى ئاسراشنى نازارەت قىلىش خىزمىتى رەھبەرلىك گۇرۇپپىسىنىڭ مۇزاكىرە قىلىشىغا يوللايدۇ. تۆتىنچى، نەتىجىنى ئىنكاس قىلىش. باھالاش نەتىجىسىنى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى گوۋۇيۈەن تەكشۈرۈپ بېكىتكەندىن كېيىن، مەركىزىي كومىتېت بەنگۇڭتىڭى، گوۋۇيۈەن بەنگۇڭتىڭى نامىدا ھەر قايسى ئۆلكە، ئاپتونوم رايون، بىۋاسىتە قاراشلىق شەھەرلەرگە ئومۇمىي ئۇقتۇرۇش قىلىدۇ. مەركەز ئېكولوگىيىلىك مۇھىتنى ئاسراشنى نازارەت قىلىش خىزمىتىگە رەھبەرلىك قىلىش گۇرۇپپىسى ئىشخانىسى، مەركىزىي كومىتېت تەشكىلات بۆلۈمى ھەر قايسى ئۆلكە، ئاپتونوم رايون، بىۋاسىتە قاراشلىق شەھەرلەرگە تەكشۈرۈشتە بايقالغان مەسىلىلەرنى ئىنكاس قىلىدۇ ھەمدە مەسىلىنى تۈزىتىشنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. توققۇزىنچى ماددا، باھالاش نەتىجىسى ئۆلكىلەرنىڭ پارتىيە كومىتېتى ۋە ھۆكۈمەت رەھبەرلىك بەنزىسى، ئالاقىدار رەھبىرىي كادىرلارنى ئۇنىۋېرسال باھالاش،
mukofotlash, jazolash, vazifaga tayinlash, qoldirishdagi muhim foydalanma qilinib, ekologiyalik muhitni asrashga aloqador moliya mablag'ini taqsimlashda foydalanish asosi qilinadi. 10-chi modda. Ölkə, avtonom rayon, bevasitə qarışlıq şəhər, bahalaş nəticəsi layiqətsiz bolsa, tüzətiş tədbirini vaxtıda oturğa qoyub, vaxtıda tüzətişi kerek. Möhlət ötsümü tüzətməgənlərini əhvalğa qarab, Mərkəzi Komitet Təşkilat Bölümü, Mərkəz Ekologiyalik Mühitini Asıraşını Nazarat Qılış Xizməti Rəhbərlik Qrupsi İşxanısı bilən birlikdə, Ölkəlik Partiya Komiteti və Hökumətnin əsaslıq məsulları bilən söhbətləşidu. Həmkarlıqını sürüşdürüş ki, toğır kəlsə, Mərkəzi İntizam Təşkürüş Komiteti, Dövlət Reviziya Komiteti, Mərkəzi Komitet Təşkilat Bölümü, Bəlgilimə, İntizam, Qanun boyunca cavabkarlıqını sürüşdürüdü. 11-ci madda. Ölkülük, alaqadar tarmaqlar, alaqadar sallıq məlumat və materiallarını vaxtıda toğra təminləb, bahalaş xizmətinin unguşluq ilib verilişiğa kapalətlik qilişi kerek. Nəbsaniyyətçilik qiliş, yalğan məlum qiliş, yoşuruş, sallıq məlumatlarını özgərtiş, materiallarını oydurub çıxırış qatarlıq səbəblər tüpəylidin, bahalaş nəticisi eğir dərəcədə əynən bolmasa, bahalaş dərəcəsi bivasitə layaqətsiz də bekitilib, alaqadar uçurlar hökumət işlərdə ləvzdə turmaslı xatirisigə kirgizilidu. Həm də alaqadar bəlgilimi boyca alaqadar orun və xadımlarının məsuliyyəti qatdıq sürüşdürülüdü. Bahalaş xadimləri intizamğa qatdıq rayı qılışı, xizmət qaydısı və məxfiyyətlikni saxlaş bəlgilimisini əməliləşdirişi, pak tələbcan boluşu, xizmət hüququdun kəlsi-kəlməz paydınış, hüququdun paydınlıb öz köməçigə çox tartışını qatdıq çəkilişi, bahalaş intizamğa xilaplıq qılğanlarının cavabqarlıqını alaqadar bəlgilimi boyca qatdıq sürüşdürüşü kerek. 13-ci madda. Hər qaysı ölkə, avtonom rayon, bivasitə qarışlıq şəhərlər, ixcam, sərxil, asasi qatlamlı bahalaş tipini izcilləşdirib və əməliləşdirib, öz rayonunun təşürüb təsdiqləş, əngə aldırış arqılıq məlum qılğan bahalaş planı boyunca bir dərəcə tövən partiya, komiteti və hökumətnin güzəl cüngu quruluşu nəticə ünümünü əməliyyətə birləşdirib bahalışı kerek. 13-cü madda. Bu çarını Mərkəz Ekologiyalik Mühitini Asıraşını Nazarat Qılış Xizməti Rəhbərlik Qrupsi İşxanısı Mərkəzi Komitet Təşkilat Bölümü bilən məsləhətləşib düşəndürüdü. 14-cü madda. Bu çara elan qılınğan kündən başlap yolğu qoyuludu.

مەركەزلىك ئېلان قىلىدۇ. بۇ ھۆججەتلەر زادى نېمىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ؟ تاشقى پىلانت مەدەنىيلىكىگە چېتىلامدۇ؟ ئامېرىكىنىڭ ئېيتىشىچە، بۇ قېتىم ئاشكارىلانغان ئارخىپلار نەچچە ئون يىلدىن بۇيانقى نۇرغۇن ھۆكۈمەت خاتىرىسىگە چېتىلىدىكەن. بۇنىڭ ئىچىدە نۇرغۇن ماتېرىياللار بۇنىڭدىن ئىلگىرى ئاممىغا ئاشكارىلانمىغان. ھۆججەت بىر تۇتاش مەخسۇس تەستىق قىلىنغان ھۆكۈمەت تور بېكىتىدە ساقلانغان. شەكلى، ۋىدىيو، سۈرەت، ئۇچۇش خاتىرىسى، ئۇچقۇچىلار خاتىرىسى، تەكشۈرۈش خاتىرىسى، ئۆز كۆزى بىلەن كۆرگۈچىلەرنىڭ گۇۋاھلىق سۆزى، ئاشكارا خەۋەر ۋە تارىخىي ئارخىپ قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىكەن. تورغا چىقىرىلغان ھۆججەتلەردىن قارىغاندا، ۋاقىت ئارىلىقى ئالدىنقى ئەسىرنىڭ 40 يىللىرىدىن ھازىرغىچە بولۇپ، 400 ئارتۇق دۇنيا مىقياسىدىكى نامەلۇم ئۇچۇش ھادىسىسى خاتىرىسىگە چېتىلىدىكەن. مەنبەسى: ئامېرىكا دۆلەت ئىشلىرى مەھكىمىسى، ئامېرىكا قوشما شتات تەكشۈرۈش ئىدارىسى، ئامېرىكا ئاۋاسىيە ئالەم قاتنىشى ئىدارىسى ۋە چەت ئەلدە تۇرۇشلۇق ئاپپاراتلار قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىكەن. ئالاقىدار مەزمۇنلار يېقىنقىلاردىن بۇيانقى ھەربىي تەرەپ، قوشما شتات تەكشۈرۈش ئورگىنى ۋە چەت ئەلدە تۇرۇشلۇق ئاپپاراتلار خاتىرىلىگەن نامەلۇم ئۇچۇش ھادىسىسى، سوغۇق ئۇرۇش مەزگىلىدىكى ئۇچار تەخسى دوكلاتى، ئامېرىكىنىڭ ئاپوللو ئايغا چىقىش ۋەزىپىسىگە ئالاقىدار ماتېرىياللار، شۇنداقلا ئادەتتىكى خەلق ئاممىسىنىڭ ئۆز كۆزى بىلەن كۆرگەن دوكلاتى قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىكەن. بۇنىڭ ئىچىدىكى نۇرغۇن سۈرەتلەرنى ئامېرىكا ئارمىيەسىنىڭ ئىنفرا قىزىل نۇرلۇق سېنزورى تارتقان بولۇپ، سۈرەت سۈپىتى بىر قەدەر تۇتۇق. پەقەت نۇر نۇقتىسى، قارا كۆلەڭگە ياكى شەكلى بىنورمال ئۇچۇۋاتقان جىسىملارنىلا پەرق ئەتكىلى بولىدىكەن. بۇنىڭ ئىچىدە كەڭ دىققەتنى قوزغىغان بىر خاتىرە 2023 يىلى ئامېرىكىنىڭ غەربىي رايونىدىن كەلگەن. ھۆججەتتە دېيىلىشىچە، 7 نەپەر قوشما شتات ياللانما خادىمى 2 كۈن ئىچىدە كۆپ قېتىم ئېنىق بولمىغان بىنورمال ھادىسىنى بايقىغان. بۇ سۈزۈك لەيلەكسىمان جىسىم قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىكەن. ھۆججەتتە دېيىلىشىچە، گەرچە ھازىر بۇ دوكلات بىلەن بىۋاسىتە مۇناسىۋەتلىك تېخنىكىلىق سانلىق مەلۇمات بولمىسىمۇ، لېكىن بۇ قېتىمقى ۋەقە بىلەن باشقا ۋەقەلەر ئوتتۇرىسىدىكى ئورتاقلىق، دوكلات خادىملىرىنىڭ ئىشەنچلىكلىكى ۋە ۋەقەنىڭ ئۆزىدىكى بىنورمال خاراكتېر كۆزدە تۇتۇلۇپ، بۇ دوكلات ئامېرىكا دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرلىقىنىڭ پۈتۈن رايوندىكى بىنورمال ئەھۋاللارنى بىر تەرەپ قىلىش ئىشخانىسى تەرىپىدىن ھازىرقى ئارخىپتىكى ئەڭ قايىل قىلىش كۈچىگە ئىگە دېلو مىساللىرىنىڭ بىرى قاتارىغا كىرگۈزۈلگەن. بۇنىڭدىن باشقا بىر قىسىم ئارخىپلار ئامېرىكىنىڭ ئاپوللو ناملىق ئادەملىك ئايغا چىقىش ۋەزىپىسىگە ئالاقىدار خاتىرىلەرگە چېتىلىدىغان بولۇپ، سۆزلىشىش خاتىرىسى، ۋەزىپە دوكلات خاتىرىسى ۋە سۈرەت قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىكەن. ھۆججەت كۆرسىتىلىشىچە، ئاپوللو 11 نومۇر، ئاپوللو 12 نومۇر ۋە ئاپوللو 17 نومۇرنىڭ ۋەزىپىلىرىدە ئالەم ئۇچقۇچىلىرى نۇر چىقارغۇچى زەرىچە، چاقنار جىسىم قاتارلىق ھادىسىلەرنى كۆزەتكەنلىكىنى دوكلات قىلغان. لېكىن كېيىنكى تەھلىللەردە قىياس قىلىنىشىچە، بۇلار ئالەم كېمىسى بىلەن راكېتانىڭ ئايرىلىش جەريانىدا پەيدا بولغان مۇز كىرىستالى ياكى ماتېرىيال پارچىلىرى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولۇشى مۇمكىنكەن. يەنە بىر قىسىم ھەربىي ئىشلار خاتىرىسى ئوتتۇرا شەرق ۋە دېڭىز ھاۋا بوشلۇقىنى كۆزىتىشتىن كەلگەن. ھۆججەتتە كۆرسىتىلىشىچە، ئامېرىكا ئارمىيەسىنىڭ ئۇچقۇچىلىرى ۋە ئىنفرا قىزىل نۇرلۇق سېنزور ئىلگىرى يۇقىرى سۈرەتتە يۆتكىلىۋاتقان نامەلۇم نىشاننى خاتىرىلىگەن. بۇلارنىڭ بىر قىسمى شارسىمان، ئۈچ بۇلۇڭ شەكىللىككەن ياكى مېتال خاراكتېرگە ئىگە ئىكەن. مۇناسىۋەتلىك سانلىق مەلۇماتلار چەكلىك بولغاچقا، بۇ ھادىسىلەر ئۇزۇن مەزگىل چۈشەندۈرگىلى بولمايدىغان نورمالسىز ھادىسە تۈرىگە ئايرىلغان. چەت ئەللىكلەر بۇ ھۆججەتلەر تاشقى پىلانت مەدەنىيلىكىنىڭ مەۋجۇت ئىكەنلىكىگە دائىر دەلىل ئىسپاتلارنى ئۆز ئىچىگە ئالامدۇ يوق دېگەن مەسىلىگە ئەڭ دىققەت قىلماقتا. ئامېرىكا ھۆكۈمەت تەرەپنىڭ بايانىدىن قارىغاندا، بۇ يەنىلا ئىنكار قىلىنغان. ئامېرىكا دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرلىقى مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: نۆۋەتتە ئاشكارىلانغان كۆپ قىسىم ئارخىپلار تېخى ھۆكۈم چىقىرىلمىغان ۋەقەگە تەۋە. ھۆكۈمەت نۆۋەتتە بىر قىسىم كۆزىتىش ھادىسىلىرىنىڭ خاراكتېرگە ئېنىق ھۆكۈم چىقىرالمايدۇ. سەۋەبى، سانلىق مەلۇمات يېتىشمەسلىك، ئۇچۇر مۇكەممەل بولماسلىق قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئامېرىكا دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرلىقى يەنە مۇنۇلارنى بىلدۈردى: بارلىق ئاشكار ماتېرىياللار دۆلەتنىڭ خەۋپسىزلىك تەكشۈرۈشىدىن ئۆتكەن، لېكىن كۆپ قىسىم مەزمۇنلار بىنورمال ئەھۋاللارغا قارىتا كەسپىي تەھلىلدىن ئۆتمىگەن. خەلق ئاممىسى ئارخىپتىكى ئۇچۇرلارغا ئاساسەن ئۆز ئالدىغا ھۆكۈم چىقارسا بولىدۇ. ئامېرىكا مەملىكەتلىك رادىيو شىركىتىنىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا، نۆۋەتتە ئاشكارىلانغان ھۆججەتلەردە ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ تاشقى پىلانتا ئادەملىرى بىلەن ئۇچراشقانلىقى توغرىسىدا ھېچقانداق ئىسپات يوقكەن. تاشقى پىلانتا مەدەنىيلىكىنىڭ يەر شارىنى زىيارەت قىلغانلىقى توغرىسىدا ھېچقانداق ئالامەت يوقكەن. ئامېرىكا ئاۋاسىيە ئالەم قاتنىشى ئىدارىسىنىڭ باشلىقى ئىساھمان مۇنداق دېدى:
Bu aparat sağlık məlumatla asasıda tətqiqatını davamlıq ilgiri

سۈرۈپ، مەلۇم بولغان، نامەلۇم ۋە يەنىلا بايقاشقا تېگىشلىك مەزمۇنلارنى ئەينەن نامايان قىلىدۇ. ئامېرىكىنىڭ دۆلەت ئاخبارات باش نازارەتچىسى تۇرسى گاباد مۇنۇلارنى بىلدۈردى. بۇ قېتىمقى نامەلۇم ئۇچار جىسىم UFO ۋۇجۇدىنى ئېلان قىلىش ئالاقىدار مەخپىيەتلىكنى ئاشكارىلاش خىزمىتىنىڭ باشلىنىش نۇقتىسى. دۆلەت ئاخبارات باش نازارەتچىسى ئىشخانىسى ئالاقىدار تارماقلار بىلەن ماسلىشىپ، ئىگىلىگەن ماتېرىياللارنى ئاپپارات ھالقىپ سىستېمىلىق تەكشۈرۈپ، ئەڭ زور دەرىجىدە ئاشكارا بولۇشنى ئىشقا ئاشۇرىدۇ. ئاساسىي ئېقىم ئىلىم پەن ساھەسىدىكىلەر ئومۇميۈزلۈك ئېھتىياتچان پوزىتسىيەسىدا بولۇپ، قىسمەن دېلو مىساللىرى ھاۋارايى ھادىسىسى، سېنزوردىكى خاتالىق پەرقى ياكى سۈنئىي خاتا ھۆكۈم چىقىرىش بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولۇشى مۇمكىن. يەنە بەزى دېلو مىساللىرىنى ئۇچۇرنىڭ چەكلىك بولۇشى سەۋەبىدىن ۋاقتىنچە چۈشەندۈرگىلى بولمايدۇ دەپ قارىدى. ئامېرىكا دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرلىقىنىڭ ئېيتىشىچە، بۇ قېتىم ئېلان قىلىنغان نامەلۇم ئۇچار جىسىم UFO ۋۇجۇدى ئامېرىكا زۇڭتۇڭى ترامپنىڭ تەلىپىگە ئاساسەن ئىلگىرى سۈرۈلگەن. بۇ يىل ئىككىنچى ئايدا ترامپ بۇيرۇق چۈشۈرۈپ، ئالاقىدار تەرتىپلەرنى يولغا قويۇپ، ئېنىق بولمىغان ھاۋا بوشلۇقى ھادىسىسى، نامەلۇم ئۇچار جىسىم UFO ۋە ئالاقىدار مەزمۇنلارغا چېتىلىدىغان بارلىق ھۆكۈمەت ئارخىپلىرىنى پەرقلەندۈرۈپ ۋە مەخپىيەتلىكنى ئاشكارىلاپ، ھۆكۈمەتنىڭ ئاشكارىلىق دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى تەلەپ قىلدى. ترامپ 5 ئاينىڭ 8 كۈنى ئۆزىنىڭ ھەقىقىي ئىجتىمائىي ئالاقە ناملىق ئىجتىمائىي ئالاقە تاراتقۇسىدا يازما ئېلان قىلىپ مۇنداق دېدى. ئىلگىرىكى بىر نەچچە نۆۋەتلىك ھۆكۈمەت بۇ مەسىلىدە ئېنىق ئىش قىلمىدى. بۇ يېڭى ھۆججەتلەر ۋە ۋىدىيولار بولغانلىقتىن كىشىلەر زادى نېمە ئىش يۈز بەرگەنلىكىگە ھۆكۈم قىلالايدۇ. كۆپچىلىكنىڭ خۇشال ئوينىشىنى، قانغۇچە ھۇزۇرلىنىشىنى تىلەيمەن. ئامېرىكا بىرلەشمە ئاگېنتلىقىنىڭ خەۋىرىدە مۇنداق دېيىلدى. ترامپ ئاۋامنىڭ ئالەمدىكى نامەلۇم نورمالسىز ھادىسىلەرنىڭ ئۇزاققىچە مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇشىغا بولغان قىزىقىشىدىن پايدىلىنىپ، بۇ ئىشنى ئىلگىرى سۈرۈۋاتىدۇ. رېتر ئاگېنتلىقىنىڭ خەۋىرىدە مۇنداق دېيىلدى. بەزى تەنقىدچىلەر نامەلۇم ئۇچار جىسىم UFO ۋۇجۇدىنى ئاشكارىلاش كىشىلەرنىڭ ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ سىياسىي قىيىنچىلىقىغا بولغان دىققىتىنى بۇراشنى مەقسەت قىلىدۇ دەپ قارىدى. بۇ قىيىنچىلىقلار ئامېرىكىنىڭ ئىرانغا قاراتقان ھەربىي ھەرىكىتى ۋە ئاممىنىڭ ئېپىستىن دېلوسىغا ئالاقىدار ھۆججەتلەرنى ئاشكارىلاشنى تەلەپ قىلىش بېسىمى قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. يېقىن قىلادىن بۇيان نامەلۇم ئۇچار جىسىم UFO قارالمىلىرى ئامېرىكىدا داۋاملىق ئەۋج ئالدى. ھۆكۈمەت كېيىن نامەلۇم نورمالسىز ھادىسە ئارقىلىق نامەلۇم ئۇچار جىسىمنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ھاۋا بوشلۇقى، ئالەم بوشلۇقى، قۇرۇقلۇق، دېڭىز ئوكيان قاتارلىق رايونلاردا كۆرۈلگەن نورمالسىز ھادىسىلەرنى كۆرسەتتى. ھەمدە دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرلىقى قارمىقىدىكى پۈتۈن رايوندىكى نورمالسىز ئەھۋاللارنى بىر تەرەپ قىلىش ئىشخانىسىنى تەكشۈرۈش، پەرقلەندۈرۈش، سەۋەبىنى ئېنىقلاش قاتارلىق خىزمەتلەرگە مەسئۇل قىلدى.